0: ko e TNT Sport ki he weekendi ko te vitamak.
1: Au te pas.
0: Te vita, tuku mai ha fotutu ko e ki he e ta polo kalama ki he weekendi, malo.
1: Malo po te te pa kore ki ufanga te venga e fatapu fakumai me ia kalena. Ka e a te ta fotutu koni ki he anga ta programa TNT Sport ki he weekendi. Te ta lokamata kwe e tau wen NPC po e tau farot funua. Ta siwa pe ki opreki se de ki tau kona opreki pe mo South Africa ata tu fa mu mu ma ke riki mo fa ki spot ke pe de ta la ta na ki mai ka ko tu tau ko ke la te ko si ki ku o si te ta tau wa ka to pe mo sa fren to ta ki to lua ke to lua sa fren ke to ta wa ka to tau me da ki ta ma mi sa fren ko pa la tu ma na ta tu o e te ta kan ki si ma nu ka to ni ma Tasman ni mano fu malo ha bitu beko beko teni ko fotu data e tau tata tamu flau kita ta oye ni ma okalan ke tau taha e fa fa hospe tala huri ka ulaga me hospe tu fu a ko leko tu keni fu malo tu malo ina hospe I okalan I iten fak so pay plenty ke wavalu ki he tau tau ai kinderberry malo pe tau mali en malo pe ha kinderberry hoju manu tu wafitu otako ke wahiva. No friend ke faua ke no atanak tu e ta wona ti kosike I de ni le na le ko la ke te na lava ke ke mau mau I se kai la hi e ta tanta ta mo flau o ta ki tanta kon asak mi sa friend ko paro la tu me fuiti ka e o to mo he pe ala ni na au spei na ba si o ke me
0: ka ia mo ni abita te vita mantu ko NPC ko kau ia I he fi au hilahi ai fonuani ko hui ko tau whakavahe te vita pe ko te whenga ko te asi ko ia te kesi o ke hua tu koe ni to o toko taha koe ni a saula mau ki he olopereki ko hui ko le rei e ne vainga koe ni I he NPC e te vita ai ne toki to o atu koe ni pe a pehe foka mo unga mo koe I he tawha koe ni ka ko ikai ko hame aia ke pehe ke te whakavahe e te au ki ngai tu unga koe ni ko tau whakavahe osi hiki me ai ki he supa osi ko olperekia. Ta kisio ki heni, ko ngahi me ai a aonga opito ke a kitau tolu e tau whanau. Tange ko mea kono ke lawe koe ki ai katau mo sorau I e ta whako ia e te vita. Ka ko ene tu uia koe ta poupou opito ki ai ki he NPC e whiau whakavahe koe a New Zealand. Ka ke, ka ta hoko atpe koe uhi koe ta taimi e te vita. Ko ene tu u koe ni... Ko ia, ai va inga e olopereki, foi tau ene tolu e olopereki I Afrika mo na uma lohi kotoa pe. Ai koe va inga whamuimui I he purelulu koe ni na e toki osi I te vita. Ai whetau laki koe ia ai olopereki pa mo timi koe ia ai Pools. Ka ueni e timi lelei a pito Pools e te vita. Ka ne malo lolo, he nau pe heau e toi noa I peo hange koe timi koe a saka, e te vita. Ka koe, tu mai koe malo lo ne ne tati pe olopereki koe ua whaki he noa. Tu mai koe ane fu lelei a pito ai hau koe ai Pools o nau ospe ai tau na ulungi a peko ni mango fulu ki ta hiva koe apoko ta fit te vita ai tau Ka koe ne longa lelei pe ai timi ai olopereki pena ai lahi pe me whahinga ai nau pehe te nau kau he tesi koe ni e whakahoko I he weekendi a hau ua koe weekendi ai koe ua ua ki tau tolu ia ka aho sāpate, aho ua ua anau tolu, Afrika, ai ko tau ua tolu, e ko sāpate, a tau tolu te vita, Ko anga e kusio, ka ko ia ko toi tānaki koni, a ngō tangata, a mo unga, pia mo mau ki he tau whanau tonga, ta ola ke mahalu pia tau toko ono, ai ko tau ke iaho, pia pehefo ki a vā ai, pia pehe katosi, pia mo unga, pia mo mau, pia mo ta, ko hai toko taha o kua, whai anuku, Ai, ai, kau tangata koe ni, te vita unau kau koe ia.
1: Unau kau ake, te vita, te ohi.
0: I he,

0: Se lei mai mai to to lu ves to lu i ki te a pe te o taliko e pe te o faka ki te koe e ngahi mea mahi mo ngahi mea fufu a ia nai kai te ki loi. Ili pai pai pa ves pa mo fie fia I he ki ma wai pe I o ka to a ia tu mo fie fia. Se siu a vai o ki ves I valu. Koe tohi ni o I pano ke o na mahu I me hongo tu. Ka ke whakalaula loto ki ai I he aho mui pō, koe uhiki ni whakanga o whae o whakatatau, ke me kata o pē ko tohi ai, he koe ia teke ngā uhi ke manu I ai ho hala, pēr ke toki whae whakapapoto ai.
1: Saume wa tōlu, eswara ki, koko tau hi, asirova, I gaiti masiu.
2: Mālo e lelei. Ko hoku ingoa, ko nuhama, o feina, he langi fisi hoi tunia. O kua o ta o fitu. Ko eku fae, ko matilita fisi hoi. Ko eku tamai, ko siona tane, tui meleke fisi hoi. O kua o lele mai, mei he utu longoa a, ko longa tonga tapu, noe futo ko to anga ofa, utu I vavau, Mo koulo hapa e masani. Ko eku ka whenga lea, ko e tau hiva, ko e whenu mahu I ngā ia, ki he mo ui a e tonga. Pea te whakahoko atu ia, I hafo I hiva, o whakatatau atu, ki he eku ka whenga lea.

0: tau si oke he, ke foi matai koloa unehanga o unehanga whakalotola hi e tau whanau, ke nau pōre pōre aki ho nau tonga. Pako ilo ko tau make a ngā ia, e pisope mouhena me kau whanongo. Lai tau hiba usu, lai ngutu pehu whangai whantapu. Kai toi mau ha whonua he pasiki, ae ongo ko ia. O tatau, kai te hafo nua te nau lawa hiwai o Palanihi pia Maarie o tatau mu hiwai kautonga. Ka kou ilo, koi foi tāpua kia, ai tūkoi whonua ki langi tau makehe ai. Kai te hafo nua e te teui whakalau Maarie ho nau reo. Tatau he hiwa moirea, e teita, kau fōki atu.
1: Malo, e vela, hapi sapu te ki o atu pē, ki fōi hiwa pe koha ki laini pē, tōlu pē, fia ke tau whanongu ki ai. Pata toki hoko atu malo.

0: tau tai mi o sto minite ua tolu pe me nima e pompongili pa ko famalo fo glavalede tau ai ta proclama e pompongili ka wena ki mua pe ke faka ma bobo ima ta proclama o hi ko tai mi proclama ko ni o hoko ka ko ato ki ui faka va va ve ko ni ko kore ni ki a Taniela Otuafi Taniela Otuafi ka taki ko kore atu ni pe a me ia pensimani fonua ka pa u guata ko ne ilo ato a Taniela Otuafi famor more koreanga Taniela ke telefoni mai ki he fika ko noa wataha fitu hiva nima tolu walu hiva fika wakeni mwe mea faka kerekele homo kerekele itonga fika telefoni ko noa wataha fitu hiva nima tolu walu hiva ki a pensimani fonua kapa wataha kune ilo atu a Taniela Otuafi a fitu o kuiheni ke telefoni ki a pensimani fonua e telefoni ko noa wataha fitu hiva nima tolu walu hiva ke mea whakerekere i tonga mō wapi. Kwa whakatu heina, whama bobo i mai, malo.
1: Iyo, whamalo ta pito te tamaka, ku ta mai ki tonga ngā we, paku ate whā, ka malo, au pito pito. Kei ki motol ko tope, ko hi, ko he whamalo, a pito kawene, whai storia, ko hi ko whamanatua e mō, a lea, a wiki lea whatonga, paku ate tala mono, ko hi ko toki fofua whahoko ni hafo i hiva e ua noa. I he pungpungi te wita pako atu whaka malo e ta fofatungia ma ue iwi. Kere wha osa ke fatungia ke pungpungi te wita kwa atu whaka malo o lava. Kei ki tau lau e kafo, lau e lava. O whalai atu motol kotoa pe, ne moka umai mkumau he pungpungi ni ue ai honga ia. I nga tol kotoa kotoa pe. A wha malo at koia kou toki. Atai pe te wita tal mono atu tomo wikere whatonga a whampe na halatu ka whai halawa tu ka kwe taim tatau pe tala mono atu ke mo mao ha wike whafu ofa a whamalo atu whape pe pe moto ki taim tatau pe wika hao tau fok mai pe ke tau fok ke no molo ke tau ngai fasi o e leo hengen kou la e hongo folo e wika hao te wita malo pito o whaat ka motol kuto pe ka momi ato a whaato.
0: E o whamalo atu heina, eh? Malo apito, koe hui koe taimi koe ni o tau proklama koe a oku hoko, proklama ni oku hoko whakahoko atu ia, e whaifikau, viriami motu apuaka lere noa, proklama koe a oku hoko i he efia fini. Kake, koe whamalo kak motolu pe pefoki, lava lere i e proklama i e pongpongini, mo whamana atu atu epe, tau proklama tokonaki, pe a me taha ua ke ono wike kau, me i he tolu, e fiafi ke ho no pompon ko korfa me morpe i kai ke ui heni i he pule lulu ka u pe a me pule lulu hoko te ki folau a koe polkama mahalo he kai ke frahoko a tau polkama ueina te tau ki malo lo tau ki malo lo ai ka tau ka tok foki mai pe a toki hoko atu ka o atu e tau polkama fausi ko ke korfa me morpe ka pana ato fatongia I kai tāu mō ki mō tōru pa mō whamonmore i angiau. Kai o atu e tau polkā makoini o kuhoko. Mālo.

ai a kua ki hanga mau ki a makai o ku ma ai mea katoa pe ki a te koe koe taha ia whakaukau e pongpongini koe whakaukau ia e pongpongini e ha karistiane oua nga tau whai ai puaki o hange koe tangata koe ni nane whai hono whakape ia sisu koe ngā ke kai moia pe aluia ki ai o nofo hi fo ke kai pe a ofo ai tangata faresi e ene mamata na e kai ene tomua whanuwhanu pe a toki kai koe ta hai e whakaukau maari e o pongpongini koe tari koe nai whai e sisu ai kauware i kai koia nā re ngāhi aia o kuitua, ya ngāhi foki aia o pilato. Ko me aia ki tau hanga whakaukau i hā kaistiane. O koe ku huinga e tau fuaki ko whakamamata pe, ke si o mai ai ka kai ko tau whai ai fuaki. Ko me aku mahu i ngā, ko me au ki ho tau loto. Ko hā me aku ke loto ake ke fuaki, fuaki e me aku i au whiunga, ya moi ngā ue, ka mukisio ki a tāu, whainga tāia, tokoni ki a teia, poupou ki a teia, fuaki ki a teia, ai mohui. He ku tāu ilo kai ki aha mea whainga tāa, ka koe tokoni kou whai he eki. Ya moi ngā ue koe anai whai e luke koe ki a Teofilusi, ke ne hanga tokoni mai, ke ilo ai mooni, o ku kau ki a sisu. Koe koe taha ia whakaukau mahino ka te tau tolu. Pea ko ilo mahalo o koku wawe pe ho tau taimi. Tau taranoa ki ono ua. Koe haha tau a konaki te tau mao he pongpongi. Ha kastiane. O papau iho o lotu. O papau iho o ngāwe. O papau imho o tui. O ku mo oni e mea o ke tui ki ai. E mo mea o ku ke kau ki ai. Tāke whakapapau i rewa mō pure anga o ku ke kau ki ai. Ka wau o ku ke whakapapau i, koe tonga koe. Ngāwe aki ai ofa, tāke ngāwe aki ai mohani. Ange koe ia e tau mua e pongpongi. Whakapapau i ho ofa, koe whai ki o tua. Tau tui koe me aia o ku mo ui ai ho tau pure anga. Tau whakapapau i, koe tau ofa ke hākea ki i ai ho tau kakai. O tau matakari, o tau tupuanga, ka mue fuka uke viringia, ka tau whawhita, koe ke i tokoni, kua whai he otua. Ke tau lotu e otua mafimafi, koko e koe mauta mai, whakahe vandia e apiona. O kui kai ki hawhi e tūkua ia e whawhita i ma whakamalo, i ngā koloa katoa pēku, ki hanga whakainasi aki e mau mohui. Koe mau ausia ia e whanonga anga, o e wha i lākanga, o e ua, o e hifonga, o e tau. Pe aku mau ilo o kui kaike tuai ai whanonga a kumbāwe mea katoa pe. Ka aku tala noa mai ai wholofola ke te ke mau tolu ai pongpongi. Ke mau whakapapau i ho o ofa ko e whai ki o tua. Ka mau ka whua ki muka ai ngāhi mea ofa. Mehe mea o ku mau mau, pe a wakai o ku maa ai mea katoa pe. Kia teki mouto. E haa karistiane, au ku taka au pia mu haa karistiane kotoa pe, pia mau fea au pia mu fili, mu whainga taa e taimu kotoa pe. Ka mau whawhi taa e peko hinga ka tokoni kua whai e langi. O whakakoloa e whanua ku mau te tāngutu i ai. Neongo ka whanua muri, ka au kia e whekau aki, pia mu e rei, mu e tauki o whakua ke whai. Ka ku mau whawhi taa ia, okei. Piringi a be fuka o tonga umau ke ngona, ke tonga tonga he kaua i ai awhiona. La koi fua lele i pe o tupo wono, ke lau maare taini kui ni, ka mai tamperini si. Ke i fuka lau maare ho tauhi, ka mai tui pere hake, koi pare mia o kuri ka maa kumista. Kau tagiloto o mau fonua, maa lo ke i hongo maare pe ho mau ki pure angani, ke lau maare i kovana, ka mai pare mia samani, ka maa kumista. Pea behe ke kau tagiloto, pia mo whare maa ka maa pōpula. Maa na tua kau tuku hausia, kau rie kina. Kau maa pōpula mai tapa kotoa pe ope, wa o tuke lo tua pongpongin. Whakawhia lau maare hifo mai, maa na tua si maa tua ko na wongo sia. O e reetio o e pongpongini. O wana whakangalo mi lotolangi. I whakalau maare e tare kita pūre.